0: እንተው ኬንያ ወከጀሙ ጅግራ ማነጉዳ ጅግራ በሪ አፍሪካ ግቢ ጅግራ ግቢ ጅያቁ ጅግራ ታነከሳ ባማናጋ ፍሩ ወስሞ አርጌቱ ክራይማናጋ ፈታ አጭከስ ጅግራ ሲየሙ ኮሪሽን ዝብከረጭ አካክ በቀታኒ ከልከለ ደይ ከልቺ አችንቲ አላከቲ ጅግሮ ምትገይ
1: በቀታን ኢትዮጵያ ዱብዝ ነ ብራስ ሐለከስ ጅራን ዱብታው
0: አሁን ወደ ሀገራችን መግባትን አልቻለንም ከዚህ ሀገር መውጣትን አልቻለንም እዚህ ሀገር
2: መውጣት ቢየከነከሳ በሁን እንደንዴኝ ቢየከነስ ጅራቹ እንደንዴኝ ረኳምቱ ከስ ጅራ ቢድሩ ገላነረዴም ቱፍ ማለቀ ከንፈሌ ቀበምኔ ዴቢና ሰነቦደ መነዳፊስ ማለቀ ከንፈልቺሱ
1: ዩናይትድ ስቴቲፊ እስራኤል ወለቡዳፍ ዴሙ ወሊገልተን ዩናይትድ ስቴቲፊ ኢራን በየሚቹ ጀብዱ አሜሪካ ታተ እስራኤልን ሙፈቺሱ ነውለ ወሊገልተ ወራናዳቦ ዩናይትድ ስቴቲፊ ኢራን ከሰ ያን ቤንጃሚን ኔታናውት እንቶለ ማሊ ወሊገልተች እስራኤል አከሜ ሜዳ ገላና በላይ ከባስ ደብለታ ቀበ
3: ወሊገልተን ኡካሰ ዳቡ ኢራኒ ፋሜሪካ ሚኒስትሩ ሜዝራኤሊ ዲፒና ሲያሳ ቡራሌ ደለጋ ሲያሳ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዲጉን ቡርጃጂ ዲመነገኛ ሃራት ኢሰባሴ ጅራ አከሚን ነምኒ ዋሽንግተን ኢቲ ሲያሳ ሐሳሱ ነሞተ ሲያሳ አሜሪካ ረቲ ዲባ ጀባ ቀቡ ሞጋቲ ባፈሜ ሚቹሳ ኢጆ ዩኤስን አደባባይ ይተረፈማ አከምቲ ነምኒ ኢራን ቢየ ያዶ ኢማማተ ነገኛ እስራኤል ታተ ሙርከቹን ቦደ ኢራኒን ኢኑማይ ጀኖ ጀባ ጀደሙረት ዲሴ ወራነዳባ አከሚን መቃፊ ከበጀ ሲያሳሳ ዱሪ አባ ነገኛ ጀዱ ፌዲ ዋሽንግተን ኢፍ ቴህራን ሄዝቦላ ሊባኖስ ከሰት ሃሌሉ አከዳቡ ጋፈቱ ኡራ ሐፋ ኢሰዩ ፍለኖ ቢያ ለሳ እስራኤል ይሮዲ ሃቴ ጅሩት ፍለኖወን አመኔታንያውን ቀቡ ጋሪ ሚቲ ወገናን ፓርቲ ሞርሚቱ ናሴት ያኢር ላፒድ ያደዊጠ ተከነን ዋለመካይ ሚቹከኝ ጉዶ ወሊን ሞርኪ በዳከ ሰገሉ ዮካናሞ ፌዲ እስራኤል ደበርሰኒ ከኑን ቦጃሙ ዳጀዴ ፕሬዝደንቲን አሜሪካ ጅጆታ አረባ ደበለቴ እሰኔታንያሁን ድልበተ ደርብ ቤሩት ሐሌል ቀጀለት ያዳ ህንጅሩ ጀዴ ሞርሚቶትኒ ኔታንያሁፊ ነሞትኒ ሚዲያ ወደርካፉ ደኒ ዱበታ ጅሩ አተመሌ ሚሴንሶኒ ፓርቲ ኔታንያሁ ሊኩዊድ ፓርቲ አከስመስ ሚሴንሶኒ ላቻ ገነማት ጭቸኒፊ ወሎመ ፓርቲ ቢየቡልቹ ከሰጀረን ይባረት ታዚሳ ጅሩ ከሱማ ኢራን ኦፕሬሽንን ወራና ሊባኖስ ደበለቴ ገመሁንዳን ሃዳ በቱጀቹን ኢሳያ ደሴራ ወሊገልቴ ትራምፒን ህምብተም ኑጀዴ ሚኒስቴሪ ነገኛ ቢያለሳ ኢታማር ቤንጋቪር ዊጣተከለሳ ኤርጋ ሚዲያ አዋሳሳረት በረሰን ወሊገልቴ ነገኛ ኬኛን ኤክሲስ ነከነ ከሳ ቆደን ቀብኑ ጀዴ እስራኤል ኦፍራ ኢትሱ ኢትፉፍቲ ጀዴ ሚሴንሲ ፓርቲ ሊኩዊድ ኤሪያል ኮልነር ተውስ እስራኤል ሃሌላ ኢትፉፍቲ ፊ ኢትን ፉፍቱ ከጀዱ ይፈሚቲ ዋንጎኑ ሁንዳ ኒጎና ሚቾቲ ኬኛ አከኑ በተን ኤግና ጀዴ ይሮጋሪ ሚቾተ ግዱቲ ወልድብደኒ ኡማማ ሚቾቲ ይሮ ሚቾት ንሳኒ በላረጅረን ሁበቹ ቀቡ ጀዴ ቄቀጅ ጀባ ጥዮ ሲያሳ አዳዳ እትደርበተማ ይሮ ጅሩቲ ኔታንያሁን ጋፊ ጋዜጠስቶትኒ ዊጠተገልገለ አከሚልኮፍ ነትዮ ያደተ ኤፍ ጋፈናን አሪዳን እትዴቢሳቱሬ ጅሬኛ ኮጌሱማ ሁንደ ካዮ ተኮፍ ከነንቱሬ ኢራን ሜሻውራና ኒውክሌራ አከንቀባኔ ትሱቱሬ ጀዴ ኢብሳ ኢየሩሳሌም ትከነን ዋን በርባጅሱ ሁንደ ኒጎና ካዮ ከነረቲ ኦፊን ዳንጌሱ ኢራን ሜሻውራና ኒውክሌራ እንቀባቱ ተውስ የሮቲ ኢሳፍ ትራምፕ ኢሞተ ኢጀገራገራን ኢላለነከቱሬ አማኔጅራ ያደኮ ዩሮመረቲ ኢብሰዴረ ተውስ ፌዲ መታው ፊቀብና ዱራን ያዶ ኒውክሌራ ለመተ ሊባኖስ ዳንጋ ወለባ ኡሙን ሐማ ደንዳመቲ አጭቱራጀዴ ኢራን ከናከጣብኑ በርባዲ ገሩን ታኔ ማሊፍ ቤክታ ሰበበ አኒ እጀኖኮት ጭቼፊ ሚቾቲ ኬኛ ወሪ አሜሪካ ኩተኖ ከና ኒከበጁ ዮሃሌ ለምኔ ዴቢ ኬኑ ወለቡማ ኬኛ ኒኤገናጀዴ ኔታንያሁን ከናን ዱራ እንጅፈኖ ሂመቹት ያሪፈታቱሬ አማ ማልቱ ኢታና ከጀድ ሙርቴሱፍ ሆጂ ረክሳቱ ኢሰይገታጅራ ሎሊ መርሳ ባይን ታሲፈሜ ዲኖተ ኢጆ እስራኤል ሄዝቦላፍ ኢራን ሂንአበም ሲፍኔ ኢኑማቴ ራኒን ሆገኖ ተመታ ጀባተኒት ዲሰ ሶዳ ኦላንቱማ አሜሪካፍ እስራኤል ሂርኢሱን ሆርሙዝ ቀበቹን ጀቢነ ኦላና አገርሲሰኒሩ ኢኑማ ዲኒ ኢጆ እስራኤል ሚቹ እስራኤል ጀብዱረት ዋን ዲባ ኡማ ጅርቱ ፈካታ ኩፋቴን እስራኤል ኩን imaammata Teheraan irratti qabdu akka haaraatti akka laaltu gochaa jira.
1: Gidduutti immoo dhuunfa gabaabsa isinitti himama. Aleellaa Israa'el Libaanoon keessatti gaggeessiteen namoonni 4 du'an. Israa'el aleellaa Libaanoon keessatti gaggeessitu dhaabdee hin baatu taanaan waliigalteen Yuunaayitid Isteet wajjiniin taasiste akka itti fufne Iraan irra deebiidhaan akeekkachiistee jirti. Gama biraatiin ammoo ministeerri muummee Israa'el Beenjamin Netanyahuun kaleessa ibsa kenneen loltoonni Israa'el Libaanoon keessa akka hin baane dubbate. Tiraamp yaa'ee biyyoota garee 7 yookiin G7 irratti argamuudhaan aleellaa Israa'el Libaanoon keessatti gaggeeffamu irratti akka hin gammanne dubbataniiru. Amerikaa fi Iraan qaamaan Siwiizerlaanditti waliigaltee mallatteessuudhaaf qondaaloonni Iraanii fi Yuunaayitid Isteet ifatti waliigaltee mallatteessuudhaaf Siwiizerlaanditti wal arguudhaaf akka jiran ministeerri imaalaa Siwiizerlaand gaazexaa biyyattiitti himeera. Jilli qondaaloota biyyoota lamaanii jimaata wal argu jedhameetu eegama. Akka gabaasa miidiyaa biyya Siwiizerlaandii kanaatti qondaaloonni araaraa Paakistaanii fi Kataar iddoo waliigaltee kanaa akka filannootti dhiyeessuun eerameera. Waliigalteen nagaa waraana Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru dhaabu keessatti qooda fudhachaa akka jirtu Kataar waliigalteen kun ba'aa gidduu galeessaatti nageenya fiduu danda'a jettee akka amantu ibsite. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa biyyattii Majid Al-Ansaari yaada miidiyaaf kennaniin do'aan waliigaltee kana of eeggannoodhaan akka ilaaltuu fi abdattu ibsaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabanni kanuma. Mana rifeensaa wayita deemtan of eeggannoo ni gootu. Dhibeewwan hanga lubbuu namaa galaafachuutti ga'an kan mana rifeensaa ta'een nu qabu malan ammayyuuttaanaa gabaabsee isinitti hima.
4: Yeroo baay'ee mana rifeensaa gaafa dhannu istaayilii muran dubartootaafis dhiirotaafis ta'uu danda'a. Isarratti xiyyeeffanna. Garuu dhibeewwan haga lubbuu namaa galaafatuu malan yookiin immoo balaaf saaxilan dhuqunnamuu danda'u. Kanaafuu of eeggachuu qabna. Dhibeewwan kun maal jechuu dandeessu? Tokko tokko laalla. Inni jalqabaa dhibee gogaaf saaxilamuu dandeenya. Qarabaa fi filaa namni kan fayyadamne yoo itti dhimma baane dhibee kanaaf saaxilamuu dandeenya. Fakkeenyaaf buqqee mataa keenya goguu danda'a, nuuqsisuu danda'a, furufurii nu qabachuu danda'a, tura keessanumaa rifeensi keenya harca'uu danda'a jedhu ogeeyyiin. Inni biraa buqqee mataa dhiita'uudha. Kun keessumaa yeroo rifeensa murannu yookiin immoo yeroo haaddannu baakteeriyaan gogaa keenya keessa seena. Akka ogeeyyiin jedhanitti gara duuba mataa keenyaa mudataa jedhu. Inni biraa HIV/AIDS dha. Namni vaayirasii HIV qabu itti fayyadamee osoo hin qulqullaa'in yootti dhimma baane carraan darbuusaa ni jiraata. Inni biraa dhibee tiruu hepatitis B yookiin immoo dhibee tiruu hamaa hepatitis C kan jedhamudha. Dhibeen akkasii kun karaa tuttuqaa dhiigaatiin namarraa namatti darba. Kana jechuun qarabaa yookiin immoo meeshaa rifeensitti muramuu fi haadamuun nutti hin daddarbuu jedhu ogeeyyiin. Inni xumuraa immoo gogaan keenya yeroo bahudha. Kun kallattiidhaan qarabaatti fayyadamnu yookiin immoo sibiilaan waan daddarbuu miti. Garuu akka ogeeyyiin jedhanitti fooxaa yookiin immoo uffata biraa mana rifeensaa namni tokko itti fayyadame osoo qulqullaa'in yoo itti fayyadamne nu qabachuu danda'a. Kanaaf akkuma dura kaasne mana rifeensaa gaafa deemnu wantoonni of eeggachuu qabnu baay'ee ni jiru jechuudha. Inni jalqabaa fi inni ijoo wanni gochuu dandeenyu meeshaan itti rifeensa keenya murannu yookiin immoo haaddannu qulqullina isaa eeggachuusaa mirkaneeffachuu qabna yookiin immoo gaafachuu qabna.
1: Waancaa addunyaa gaggeeffamaa jiru irratti Kaabee Verdeen yeroo jalqabaatee firmaattee Ispeen wajjiniin qixxee ba'uun booda goolii eegaan Kaabee Verdee dubbii ijoo ta'eera. Namni ganna 40 kun akkamiin dubbii ijoo akka ta'e Aslii Galgaloo isinitti himte.
5: Jireenyi umrii waggaa 40 jalqabaa kan jedhamu wamalee miti. Kar eeganii Kaapoo Vaad yookiin Keep Vaad tap kale Ispeen waliin taphataniini addunyaa ajaa'ibsiisa. Tap Ispeen dura Instagram irratti hordoftoota 50,000 qabture. Saatii tokko keessatti hordoftoota 2,000,000 argate amma 6,000,000 mee waa'ee taphataa kanaa fi gara isaa haa laallu. Kaapoo Vaad biyya Afrikaa kan kanaan dura waancaa addunyaa irratti hirmaattee hin ba'een barkaa qof milkoofti. Taphi isaanii jalqaba irratti garee cimaa waancaa addunyaa bara 2010 mo'atan Ispeen waliin ramadaman. Gamees kubbaa miilaa Iker Casillas dabalatee jaalatoonni kubbaa miilaa Ispeen saalphaatti mo'atii jedhanii qabsiisan. Haa ta'u malee Ispeen yeroo 7 ol kubbaa waliif daddabarsaniillee goolii galchuu hin dandeen. Kana ka godhee karra eegaa kan Vozeenyaa jedhama. Waancaa addunyaa irraa taphachuun isaa fi abjuu yookiin objuu daa'imummaa biyyisaa keessatti karra eega cima ta'ullee sababa hojjaa isaa fi caarraa kubbaa taphachuu dhabee garpocha golgodaane. Kanaaf umrii waggaa 25 kubbaa taphachuu jalqabe. Yeroo na jala sokkitee jedhee garee biyyaalessaa keessa ba'uu fi yaadee ture. ammo jalal kubbaa fi hafi yeroon isaa umri waggaa 40 dhufte taphatoota Spain dafisiisee beekamtii addunyaa argate taphaan duuba imimmaan